0: Tournai op Radioactief. The journey up from where we need to start. The resolution
1: is a call. Da gëtt kech vun dem neuen Album vum Gentleman den 21. August kënnt den Waggy Musik am engem neuen Album heraus. Also gëtt schon mal eng Single, eng Kooperation mit Michael Patrick Kelly, dat ganz lanzig Wildfire, den Gentleman, also